to say that kono davsi narodni raz među porocima i rasipništom nekadašnjih dvorana, kako sipaju dosetke, oštre ističu svoj umetnički ukus, kako pomalo već usvajaju pravila otmenog ponašanja. Kada gledamo kako se ovi markizi i grofovi revolucije kockaju, kada njih gledamo spravom, spravom, se možemo pitati, jesu

Bolit će te leđa, uhvatiti glad, vratit ćeš se nazad, cijeli skupit će se grad. Evo da si mjeh,